Gumineshidimbu makumi marongo mona 10:40 minutos. Tiri mukati mwemutserendende wekusimudza tsimbo dzatouya nadzo. Adzimbo dzanichati dzosvika dzaita idzo gumi neimwe semangwanani. Mukana tichagara pasi titeerera nhauwo dzichaverengerwa kumuzinda mukuru wenyika kumaputo. Renonzi Rudo. Ndokambo karemhepo kambo kakaredza nepachera. Are serudo remanyepo rinodiwa pasi rodiwa rudo rechokwadi.

Zvikadari makapurukira Radio Mosambiki tinoti jonguva ino vashwa gosto. Jonguva ino mwana mai. Vashwa gosto. Oh.